Zem pradávných song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

ztratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko niekam úst. Zem ztratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kameň tvár a testament.